0: serii cinema ce a fost și-o pe să mă iertă la Congo, dar și nesmă și urmă în Italia, uite la ambă și te
1: Radio Ici, vous écoutez Ici.